sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

rodičov zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo tento sa nebaví, nežije a

0: dobré tracky. Víkend je na dosah a tak sa ťa pýtam, čo máš v pláne sobotu? Ak nevieš, čo by, tak ja navrhujem smer České Budějky. V klube K2 totiž vystúpi liberecký repový kolektív Bereme všechno. Začiatok je o 9. večer. Česko bude bojovať o usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2031. Jeho vážnym súperom je Veľká Británia, ktorá plánuje turnaj v Manchestri a Sheffielde. O šampionát sa uchádza aj Maďarsko. O dejisku sa rozhodne na jar budúceho roku. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 6.00, to je presne čas, teda posloucháš Rádio Spin.

Čauky, čauky, Drake predstavil novinku Quebec, ku ktorej zverejnil aj videoklip. Skladba je súčasťou jeho krátkeho filmu FOMO a kombinuje jemnejšie R&B s rapom. V texte sa venuje luxusu, nedôvere aj komplikovaným vzťahom. Videoklip obsahuje zábery z kanadského Montrealu. Praha sa už túto nedelu môže tešiť na A$AP Rockyho, americký rapper v O2 Arene v rámci svojho svetového turné Don't Be Dumb World Tour. To poriadne roztočí. Koncert začne o 7:30 večer, tak tu nechýbaj. A pre športových nadšencov mám na dnešný

0: treky. Víkend je na dosah a tak sa ťa pýtam, čo máš v pláne sobotu? Ak nevieš, čo by, tak ja navrhujem smer České Budějky. V klube K2 totiž vystúpi liberecký repový kolektív Bereme všechno. Začiatok je o 9. večer. Česko bude bojovať o usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2031. Jeho vážnym súperom je Veľká Británia, ktorá plánuje turnaj v Manchestri a Sheffielde. O šampionát sa uchádza aj Maďarsko. O dejisku sa rozhodne na jar budúceho roku. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas, a teda posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. DJ Defcon live set na Radio Spin.
3: Money over everyone. Deeper. I'm one of them type of guys. Not your type. Natural, but not natural like you.

0: všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Je 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: ukradne 12 skladieb a 2 bonusové tracky. Víkend je na dosah, a tak sa ťa pýtam, čo máš v pláne sobotu? Ak nevieš, čo by, tak ja navrhujem smer České Budejky. V klube K2 totiž vystúpi liberecký repový kolektív Bereme všechno. Začiatok je o 9. večer. Česko bude bojovať o usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2031. Jeho vážnym súperom je Veľká Británia, ktorá plánuje turnaj v Manchestri a Sheffielde. O šampionát sa uchádza aj Maďarsko. O dejisku sa rozhodne na jar budúceho roku. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Sve. Nejvíc repu v republice.

Čauky, Drake predstavil novinku Quebec, ku ktorej zverejnil aj videoklip. Skladba je súčasťou jeho krátkeho filmu FOMO a kombinuje jemnejšie R&B s rapom. V texte sa venuje luxusu, nedôvere aj komplikovaným vzťahom. Videoklip obsahuje zábery z kanadského Montrealu. Praha sa už túto nedelu môže tešiť na A$AP Rockyho, americký rapper v O2 Arene v rámci svojho svetového turné Don't Be Dumb World Tour. To poriadne roztočí. Koncert začne o 7:30 večer, tak tu nechýbaj. A pre športových nadšencov mám na

0: všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

Stále viac zatvárame oči pred tým, čo sa deje, je nám jedno. Pretože si dokážeme zvyknúť, bordel ťa už nezaskočí, plasty, papiere a to jedlo. Ryba sa v tej vode necíti jak doma, pretože do nej špinu nahádzal niekto. A ten niekto to urobí na druhý deň znova, až kým zo zeme sa nestane peklo. A to

0: dobré tracky. Víkend je na dosah a tak sa ťa pýtam, čo máš v pláne sobotu? Ak nevieš, čo by, tak ja navrhujem smer České Budějky. V klube K2 totiž vystúpi liberecký repový kolektív Bereme všechno. Začiatok je o 9. večer. Česko bude bojovať o usporiadanie hokejových majstrovstiev sveta v roku 2031. Jeho vážnym súperom je Veľká Británia, ktorá plánuje turnaj v Manchestri a Sheffielde. O šampionát sa uchádza aj Maďarsko. O dejisku sa rozhodne na jar budúceho roku. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

ranej som potkananý, aj keď som šlapol vedla. Môj úmysel bol čistý, aj keď cesta peklom viedla. Ja zliehal som, no brodím sa tým pánom furt. Fuj.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.